سلوتخپاتون که ما یه منوتونه که ما که پس کنین کرا وستا هیلاتو خانی تو خط اکایتان ما یه تیوی نسی خی پاکشو تو قینیتی منا پونی لکچا بر پاسا هینا که رغتان سوزینا نیچا لپاس دپارتمنتو انها پر لپخیو رغتا بنا که خود خیس پاو پرسنت هیستو قینا کتا هیچو رو نکا خا اونکه منیسیپیو دای پین پاش پرکال دی پاکشان هانی و کونا کستا ارغتا بنا کس کونا سو تکانی تی خالیو کام پر واسو رو خا گوبرناسیون اکسا تو قید پیو کمات پرلان خب خراکین خب پنا کس پخیو ارغتا بنا که خود خانی و 19 al 25% halukam a ver ukhana este ñan hilat kulakana como na kanuk sa tokenja ya tip khanya mata kira ki gobernación de la paz haluk sa tokenja ni upana kaja sa bhara ki hasta transportistas municipio kamara ki juntas vecinales provinciales haluk sa tokena katja amtawiru japuri waya bhara ki tayna ma incremento de pasajes haluk sa tokia kas 19 y 25% halukam lura sine ujichaja controles araquipi terminales de el Alto y Minasa, hay un camar subjaraki, un campirusa, saraki, paradas, caucanacan sud, auto sararaki, Mercado Rodríguez, Cementerio General, hayuxatoquenacan sud, jaraki, gobiernos municipales, La Paz y el Alto, Jopanacampi. Kamsapris kichaja uka kamahilat kulakanaka, pusipataka boletas de infracción ukahnyo loktataje sarakipi, halukamatar soya pharaki pashpa secretario de transporte, Ramiro Burgos, upa ukamata, wasuruja yatia waiharak ukatastukam, tanakar ukamat puresinja, sapharakipi, hichahua kisi uksatokenaja yati kipaña, pero además controles ukanakaj luratani usasa upanakaja, sapharaki hilat kulakanaka, kitinakampis waitapisini pashpa municipio suka, akaja ukapashpa municipio. Eso que en el campo, como